0: Gogo ni ngo da wo be ngba mo ba fe wo be bere ni ngo ma nweju ke ni ngo ma nfe ma san pa olajo gbodo wo pa lo baba mi lo ire yawo ni ngo re wo be
1: bo ni ri oga mi
0: lele amusa labi olalere oma ina kokoro owo se nkele omo bola wa osile kun bowo ndo si oko mo niratu eleju anu baba demola labi anawo derin derin baba mu pe lola ke ba leju pe nbo lo ti wa baba raufu igambari ba wole re yo patapanu ko to ma lo palagbe lana omo bola wa labi baba taibadi bo alejo bo mi pe o ma je lo labi baba fiji osonu le obeji re omo fatola oninu ri ni bi edun bo ye mi labi ndin ramatu ni re robin ti malekun le be ni ra kole ama bi ti omo le de omo bola wa bi ola lere alabi ba din pare okan apile okan ko je buwe isisina ile lo kwa de ni hun fowo mo bi aladi olowo kan kokon le ko yogun aruru ijoye kan o ti kole ko yogo ba agobi afola lere alabi baba alali to kole oyo pa lo mendi logun mo ka yara la bi oko limoda lori ogoji odaru ma nloju onle oroke ti ra fokun eye owo ye mi alabi ma le kale ori pire mo pire mo ile idana alabi jule babe lo me lo ari lokunrin ojo ni loju omo bola wa owo to yaro ni nbe le re
1: dubu
0: ore re ma me ni ore re Samuel ajala omo le ala ya oladi ko omo baba ti je lagun ju
1: oba
0: sala isale be ilajala ogun ti damolekun a nse kondu kondu ambajala se obere e ba ajala se ko obere abati alapa ajala ogun iwon ba o ti won ba ore ko be ni kan jo ta omo alade pe ara ni hu ko wa
1: o fe no le ni
0: agbara ojo lajala baba kayo de ti nba won ja ti nba baba won lo yalawa de yin ko ara re le abi ole ati kilani ala agbe oko ajaratu joseph ajala baba rutun ko ara re le abi ole ati joseph ala o baba moses omo ogbo mo so la musa la bi ola lere omo ina alaji ti le baba re nbe loke itara ni le alado oni demi omo sere ode gbagbe yin ore de mbara yin te tanra yin je de ri bi ebi te dabi ikan e dabi are de hun ebo e ni baje bele ni rari e ni yawure leyin igbesi omo de ba bi oni ku awa na oni bojo nu lodo omo
1: ami
0: o ni da wa lara ko ni da bubu fun wa se kun le mu mu na ko ro n ko gba gbogbo nda bowo wa se.

0: Mama Enson gaga fun mi lekan nigba ti orin lo lowo pe omo mi pelu sokoto ti ma nwo asusuku pe ke soro iwe nikan gan ni oro ta nso yi o tori iwe la wa ti en fokan ti goya ti e fera gba yin ton so ji oye wa ni se pe koda so suku omo elomi gan o koja be
1: bi apere ni class ti emi wa
0: eh
1: yara kawe kerin
0: primary 4
1: primary 4

0: Eniba weju nu leru nba o. Eniba weju leru nba. Eni to loju nu leru nba o. Nti mo nri yi ko lo ma jo wa si mo se ni o. Wahala nbo. Ha, alo ni jari wahala. Mo wi o. Mo nke o mo nlogun o, mo nke o.
1: Oh, we go bari.

ni nla anu ni ma re o tin wo sunsun sun mo mu bi ise le ma nla o emi o ma fi se mi pa mi din mi do ga gba o mo kede kede kede dede dede kede fale me mu tolo ba mi fun mi le dumare se nsa lekun o eyin na ewo wawo saarin ara wa eye wawo saarin ara wa egbe wo egbe wo eye wo eye wo ewo wo ewo wo ewo wo eye wawo saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da ko ni o mo jiya titin to

0: text message tabi ka pe ni ori normal call sori 0706887 4274 asiko dibo mi ni tun bo yi o awon
1: aimoye carnival ton
0: awon aje loju nle kole to tin gbe lori gegege bi awon ogbu ko le awon known thieves awon kole tin gbe lori gegege bi pa won nikan na le se awon nikan won le tun Nigeria se ti won ma n pe o le e po le waja e tun pe okle e pe ole
1: o mama
0: e pe ole e tun fe pe ole waja e tun gbianju e tun try e tun se laka e tun lakaka lati tun pole waja e tun se la la koko fefe e tun gbe awon ole lori awon ole to je pe tan ma dejoba tan ba gogo government properties na ma n turn si private property titi won e da won ma bi se be mo won e mo won awon ni mesaya yin so le ni mesaya yin
1: rashidi shadow ni awo
0: eni kan so nbe oni ko se ni tolo le lo ko se ni tolo le lo en tolo le se ko si tolo le se ama nkan to le se ti oni se opo ju to le se ti o se lo in to le se ti oni se tori elo fi fun alopo lo tolo ba ba wa soro dai kan ninu qur'ani yo to ni afala ta ke lun se yin se la ka ni egbe kini sinu rori ayin stupid people yi ayin dederin yi e ro opo lo ayin lo opo lo yin ni e ronu I think

0: ẹ mọ binu ja network lo disconnect yi wa o ja wa tin tin ni se amaye 1 naira ni sisi dollar se amaye minimum wages
1: agbado lo mi
0: se amaye to je te ba calculate e so owo dollar
1: money ara bi ara
0: fun ide yi ati awon opolopo di en de ba fe bun lo ni orilede Nigeria e ma ye opolo re o pe so ti jeya se ya ti pa lori so ti jeya to eh se ya so ti gbon tori omo ojiya ologbon tani sisa re ti o ba ti gbon e je ki ya oje die si eh boya yo gbon eh eh ni ke to fun lo e ma waste owo yin o ti owo yin o e ma je gane kan blackmail yi made in Oyo lemi o Adeyinka Pembo bi awerin aja lu Oyo ti egbo lasan in ba ran ko ma se raba mi eyan oyin oro jenu ohun kasa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa made in Oyo lemi o oke oro kini mo fi kale si Oyo alaafin wa ni ayin Adeyinka Pembo bi